آن کس که همیشه در دلی ما جان است، ارمان شکنی سلاله سامان است. چون هدیه تاریخ به بخت ملت، این مرد شریف امام علی رحمان است.

0: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید، یگون درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
1: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио «Азия плюс».

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزش بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: رادیو آسیا پلاس.

گل من، هیچ وقت یادم نمیره اولین باری که دیدمت بارون میومد. همه با نگاه به آسمون از بارون فرار میکردن، من با نگاه به موجهات از قطره‌های بارون آسمون چشات داغون میشدم. کاش دوباره بارون بیاد، اشک تو چشام.

0: هنوز منتظرت. اما
1: مهریار
2: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
3: Осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. «Азия Плюс» – твой саундтрек осени.

0: رولر استحصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: رادیو آسیا پلاس.

0: سرخط خبرها.
1: در دوشنبه رشد رقمی سازی و کامیکاسیا اتحادیه دولت مستقل بررسی می‌گردد. حجم تجارت بین تاجیکستان و فرغانه از آغاز سال زیاد از 400 میلیون دلار بوده است. شهرداری لندن دعوت کرد که برای دوباره پیوستن با اروپا آمادگی‌ها آغاز شوند. آمریکا سیاست محدودیت‌های روابط را برای فساد و قاچاق مواد مخدر جاری کرد. دخترچه 11 ساله بریتانیایی جوانترین گروسمیستر زن در تاریخ دانسته شد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریقی آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریقی آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان‌تر نمودیم.
0: عالمی دقیق.
3: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
4: 8 ساعت.
5: رادیوی آسیا پلیوس زمانی تازه با فعالیت شروع کردنش همگی 8 ساعت در یک شبانه روز برنامه‌های مستقیم پخش میکرد. این سال 2002 بود. بعدن وقتی ایفیر با 12 ساعت رسید. بعد به 18 امروز باشد رادیو شبانه روزی فعالیت میکند.
3: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
0: تنسی سنانی آسیا پلیوس.

0: سرمایه دیگر مشکلی نیست.
1: رقم تلفن اداره رکلاما 41 41. شریک بخش آهنگ استقلال نوری زلال.

0: ساعت در تاجیکستان 12.
1: در برای فاروق شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادند.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومانی اسخطا. بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا آنلاین.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
5: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم من لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها، در دوشنبه رشدی رقمی سازی و کامیونیکاسیا اتحادی دولت های مستقل بررسی می گردد. حجم تجارت تاجیکستان و فرغانه از آغاز سال زیاد از 400 میلیون دلار را تشکیل داده است. دخترچه 11 ساله بریتانیا جوانترین زن گروسمیستر در تاریخ دانسته شد. شرحی پوره خبرها امروز و فردا در دوشنبه شورابینی های بین المللی که بر رشد همکاری های منطقوی در ساحه های علاقه، رقمی سازی و تکنولوژی های اطلاعاتی بخشیده شدن برگزار میگردند. در شورابینی ها رهبران نهادهای دخلداری کشورهای اتحادیه دولت های مستقل اشتراک می نمایند. آنها مسائل رشد انفراستراکتوری، تلکامونیکاسیونی، رقمی سازی، تطبیق تکنولوژی های اینوواسیونی، امنیت کیبری و استواری شبکه های علاقه را بررسی می نمایند. تاجیکستان و بریتانیا کبیر نیت دارند همکاری ها را در ساحه امنیت منطقوی و بین المللی تحکیم بخشند. نوین اولی وزیر کارهای داخلی مملکت عبدالرحمن علمشاهزاده با وزیر دولتی مدافع بریتانیا ورنن کوکر مسائل مربوط به پیشگیری جنایتکاری و مبارزه با تروریسم، اکستریمیسم، گردش غیرقانونی مواد مخدر، جنایت های کیبری و جنایت های فرامیلی را بررسی نمودند. دبیر شورای امنیت تاجیکستان یوسف رحمون هم با وزیر بریتانیایی ملاقات انجام داد. دو جانب ادامه روند دوشنبه در سمت مبارزه با تروریسم و مبلغ گذاری آن و دیگر سمت همکاری های دو جانبه را بررسی کردند. آمادگی خویش را جهت ادامه مکالمه و تقویت همکاری در ساحه امنیت منطقوی و بین المللی تصدیق کردند. حجم عمومی سودای دوجانبه میان تاجیکستان و فرغانه ازبکستان از آغاز سال جاری زیاد از 400 میلیون دلار را تشکیل داده است. این رقم ضمن ملاقات رئیس ولایت سوغد رجب احمدزاده با حاکم ولایت فرغانه خیرالله بازاروف معلوم گردید. جانبها بر رشد همکاری در ساحههای صنعت و کشاورزی، افزایش حجم تجارت، برگزاری سمینار و مشورتهای مشترک، رشد سیاحی و تطبیق لایحههای مشترک توجه خود ظاهر کردند. صادق خان شهردار لندن از سروزیر بریتانیا کبیر اندی بایرهان دعوت کرده است که آمادگی ها را برای بازگشت کشور به اتحادی اروپا فوراً آغاز بخشد. خان اینچنین پیشنهاد نموده است که در آینده نزدیک به اتحادی گمرکی اتحادی اروپا دوباره پیوست شوند و مقام عضویت شریک را به دست بیارند. خبر می‌دهد پدروب نواز. نام برده بر آن نظر است که خروج از اتحادی اروپا و بزرگترین اقدامی خودزیانی اقتصادی در تاریخ بریتانیا تبدیل یافته است و دلیل ها بر نفع دوباره پیوستن به آن باید همین حاضر برای انتخاب کنندگان شرح داده شود. شهردار لندن علاوه کرده است که بازگشت به اتحادی اروپا عامل موثرترین در سمت رشد اقتصادی، افزایش حاصلنکی و تأسیس جایهای کاری خواهد گردید. بوتان سیوانندن شطرنج بازی 11 ساله بریتانیا با جوانترین زن گروسمیستر در تاریخ تبدیل یافت. فیده تصدیق کرده است که این شطرنج باز معیار سیومی ضروری را برای دریافت عنوان اجرا کرده است. سیوانندن در المپیاد 46 شخمو در سمرقند نماینده انگلیا بود. او در میز اول در همه 11 دور بازی کرده 8 خول به دست آورد، از جمله 6 غلبه، 4 مساوی و 1 باخت. قید کرده می شود که سیوانندن هنگامی محدودیت های کارانتینی کووید 19 مستقلانه با آموزش شاهمات شروع کرده است. در سن 7 سالگی او در چمپیونات مکتبی شاهمات اروپا در همه 24 بازی غالبیت کسب نموده است. дар 9 солагӣ ба дастаи Англия барои иштирок дар Олимпиадаи Будапешт пайваст ва дар соли гузашта ҷавонтарин бозингари занг гардид, ки дар бозии классикӣ ба як гроссмейстер пирӯзӣ ба даст овард. چونی بودا خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو ازیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنه.
0: ترانه اولی ساعت را رولر برایتون تقدیم میکند. رولر گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: و در تاجیکستان 14.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش با وی 1 میلیون داد.
2: من شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا آنلاین.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
5: روز بخیر شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی چند خبر. در دوشنبه چرابینی ورزشی تاجیکستان بیزنس ران دور میگردد. قزاقستان از مسکو خواست شهروندانش را از ارتش روسیه برگرداند. سپیس ایکس موشک کلونی استارشیپ را به مدار فرستاد. شرح پورای خبرها. در باغ استقلال دوشنبه چرابینی ورزشی تجارتی تاجیکستان بیزنس راین برگزار می‌گردد. این چرابینی صدها نفر صاحبکاران، سرمایه‌گذاران، دسته‌های کارپراتیوی، اویله‌ها و دوستداران دویدن را از رفیق قوی دویدن جمعیت و فراهم نمودن شرایط مساعد همکاری متحد می‌نماید. فورم در دوره هفته‌ای صاحبکاری در دوشنبه دایر می‌گردد. هدف تشکیل چنین یک کمیشی ورزشی کاری رشد صیغه عنعنوی جمعیت کوری و بنیادی دویره خیری رسمی می باشد که آنجا ورزش با وسیله شناسایی تحکیم روابط کوری فرهنگی و دریافت شریکانی جدید می گردد. قزاقستان با وزارت کارهای خارجه روسیه با مقصد مساعدت در برگردانیدن شهروندانی که در ارتش روسیه قرار دارند درخواست ارسال نمود. در میان آنها ساکن یوسونا میراث تشرگانوف میباشد که با هدف دریافت جای کار به روسیه هجرت نموده است. پس از گذشت یک مدت به اویلای او در برای بستنی شرطنامه نظامی با وزارت دفاع روسیه خبر داده شد. تاکید میگردد که در این رویخط نامی همزمان ده ها تنی دیگر نیز شامل می باشد. مادر این جوان از مقامات دولتی قزاقستان خواست است پسرش را به وطن برگردانند، زیرا نگران است که شاید به جنگ در اوکراین فرستاده شود. در همین حال تعداد دقیق شهروندان قزاقستان در ارتش روسیه مشخص نیست. قبلا لایحه زیستان میخواهم اوکراین خبر داد که روسیه دست کم 2389 قزاقستانی را برای جنگ در این کشور جلب نموده است و اطلاع این لایحه در حیات قواهای مصالحه روسیه احتمالاً زیاد از 212,000 شهروندان آسیای مرکزی اشتراک دارند. شرکت سپیس ایکس بوری نخست کلانترین موشک استارشیپ رو به مدار انتقال داد. تقریبا پس از 25 دقیقه این کشتی کیهانی به نقطه ضروری منتقل یافت و 26 همسفری استارلینک وی سی رو تعیین نمود. پس از اون استارشیپ در اقیانوس آرام فرود آورده شد. این رسالت وابسته به نقصانی تکنیکی پیش از مهلت خاتمه یافت، زیرا هنگامی سرعت گرفتن یکی از 6 محرک قبطی بالای آن از کار باز مانده است. رمز شکنان با معلوماتی مشتریان شبکه خوراکی دودو پیتزای روسیه دسترسی یافتند. در شرکت خبر دادند که هکران حالا احتمالاً معلومات شخصی مشتریان از جمله نمونه سب، رقم تلفن، سراغ ایمیل یا سنه تولد و دیگر معلومات را در اختیار گرفتند. در این حمله معلومات پرداخت مشتریان ضرر ندیده است. حالا دسترسی رمز شکنان قطع گردیده، سنجش های داخلی شرکت آغاز شده است. تاکید می‌گردد که در پای این حمله رمزی معلومات زیاد از 68 میلیون مشتری از سراسر جهان که در ظرف 15 سال اخیر فرمایش دادند رخنه گردیده است. باید گفت دودو پیتزا حالا در 27 کشور از جمله تاجیکستان فعالیت دارد. 6 کشوری عضوی اروپا با رهبری آلمان و بروسل هشدار دادند که اگر حجم خراجات به اندازه 100 میلیارد یورو کاهش داده نشود، آنها لایحه بودجه نوی 7 ساله اتحاد برای دوره سال 2028-2034 را رد خواهند کرد. خبر می‌دهد Financial Times. در اظهارات گفته می‌شود که بودجه اتحاد اروپا که حجم آن می‌تواند به تقریبا 2 تریلیون یورو برسد، با اصلاحات بنیادی نیاز دارد. چون این شرط اختلاف نظر را در باره خروجات اتحادیه اروپا به خصوص در رابطه با خروجات دفاعی و دستگیری صحه‌های صنعتی دچار مشکل در شرایط رقابت با چین و آمریکا انعکاس می‌نماید. حساب گروه ششگانه در مجموع درآمدهای بودجه جامعه تقریبا 40% را تشکیل می‌دهد که آنها اساساً از حساب سرمایه‌گذاری‌های کشورهای عضو به دست می‌آیند. ایرلندیا که عین زمان رئیست اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، وظیفه دار گردیده است که تا نیمه ماه اکتبر پیشنهاد مصالحه‌آمیز را آماده و پیشکش سازد. این پیشنهاد باید طلبات کشورهای بزرگترین مددرسان را که بر حفظ کمک پولی‌ها برای صحه کشاورزی و مبلغ‌گذاری رشد منطقه‌ای پافشاری دارند، به اعتدال بیاورد. چونی مودا خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما از یک پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио Азия Плюс.
2: Сархати Хабарго.
3: Варзишгорони тоҷик дар бозиҳои осиёӣ соҳиби боз 3 медали дигар шуданд. TAS International Group ба муштариёни худ тӯҳфаҳои арзишманд ваъда кард. Дар Душанбе форуми байналмилалӣ Таштек мегузарад. دسته منتخب المپیک تاجیکستان با عمان دو بازی دوستانه انجام می‌دهد. در تاجیکستان قریب 114 هزار تن پخته جمع آوری شده است. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
4: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه بانک اروند. زندگی شما را باز هم آسان‌تر نمودیم.

0: شرکتی آویزولول همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Реклама Дар Азия Плюс.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
4: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
3: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
4: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
3: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
5: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
0: لاین انرژی مرحله سیومی بردی توفه های ارزشمند را در افیر مستقیم رادیو آسیا پلوس برگزار میکند. 29 سپتامبر ساعت 18:05 در موجی 107 FM در دوشنبه و بختر و 104.4 FM در خوجند. اشتراک دوران رقم را از زیر سرپوش نوشابه انرژتیکی لاین انرژی به رقم 5550 روان میکنند و رمزی این فیرودی رو به دست میارند. شرطی اساسی همین است که سرپوشی و همون کلیچه ها رو تا انجامی اقدام باید نگاه داشت. سونی پلی استیشن 5، تلویزور، آیفون و موتورسیکل سویبونی خود رو انتظار است. مغالبان رو در افیر مستقیم طریق گنراتوری ارقام تصادفی معین میکنیم. افیر مستقیم رو همچنین طریق اینستاگرام در صفحه لاین انرژی تی جی تماشا کنید.
6: رقم تلفنی اداره رکلامه
0: 41 41.
7: Радио Азия Плюс.

0: аудиокитоб дар Азия Плюс. Қироат кунанда Субҳон Ҷалилов.
1: Сотим Улуғзода. Восе. Роман. Ҳоким аз болои асп бо чашмони нимпуши хашмомез гоҳ ба ин ва гоҳ ба он соҳиби овоз нигоҳ мекард. گویو میخواست سیماهای آنان را در یادش نگاه دارد. اسبی گلی بادامی او جنبیش های بی‌صبرانه کرده پای بر زمین میکفت. ظاهراً حالت روحی صاحبش را استراب باطنی او را حس میکرد. همراهان حاکم با قیافه های مشوش با یک دیگرشان پیچی راز زده کمچی ها میگفتند و با سردار خود مینگریستند. منتظر بودند که او چی خواهد گفت و چی فرمانی خواهد داد. بیک چیزی نگفته ناگهان جلوی اسبش را به تندی سوی قلعه تافت. چندی از همراهانش از پس او روان شدند. دیگران ماندند. از ماندگان یکی دوستی قدردان بیک حاجی یعقوب مدرس بود. میرزا اکرم و او در جوانی در مدرسه کوکلتاش بخارا شریک درس و مدت هم حجره بودند. حجره به میرزا اکرم بای بچه تعلق داشت. مولا یعقوب کوهستانی کمبغل اما خوش ذهن با مزدی حجره نشینی درسهای بای بچه کنفهم را مکالمه کرده می داد. اکنون بیکی ناشنایی دیرینه مدرسگیش را به خود نزدیک و همدمی خاص گردانیده بود. باری در بازار بلجوان جنجال روی داده کار به حاکم خانه کشیده بود. بیک جنجالچیان را گوشمال داد. حاج یعقوب باشد آنها را پند و نصیحت خوانده آرام کرده از قلعه برآورده فرستاد. بیک این کاری مدرس را پسندیده از ماه تاب و سیاست از شما پند و نصیحت گفتمان. حاضر این تقسیمی وظیفه باز عملی شد و حاجی دام‌الله لب به پند و نصیحت وا کرد. پندش آمیخته با تنبیه و مذمت بود. های افسوس افسوس. و طرف واسه سر سلدارش را سرزنشکارانه جنبانید مدرس. جنابی بیک با تو عدالت کردند، از گناهت گذشتند، تو باشی به جای شکرانه گفتن زبان درازی کرده خاطری جنابی بیک را رنجاندی. شیطان را از کتفت گرفته پر تا مسلمان. شمایان هم با مردم روی آورده سخنش را دوام داد حاجی دام‌الا. شمایان هم با سفسطه یک بی‌ادب باور کرده در افشور و غوغا برداشتید. آخر چی شده است؟ عالم در جایش ایستاد است که آسمان فرو غلطیده به زمین نچسبید است که اگر از املاکدار یا منصبدار دیگر یکان ناانصافی صادر شده باشد آدم شوندگان آمده این را به دغدغه به این شروع ولوره به جنابی بیک معلوم میکردند. جنابی بیک تحقیق کرده حق را به حقدار میرسانند. هرچند که مردم حاجی دام‌الا را عزت میکردند با وجود این دهقان سال خورده به وی جواب گردان. شما گب میزنید یا ما صد بار آمده عرض کنیم هم هیچ کس به عرض ما گوش نمی اندازد. بازگپی املاکدار و زکات چی معقول؟ مردم واسه رو میانگیر کرده تبریک می نمودند. با حاکم دلیل رو را گب زدنش را پسندیده آفرین می خوندند. جوازکش دره مختاری امروز قهرمان این خلق شده بود. چایخانه چی که عادتاً آبی دریا را هم به کسی بی پول نمی داد حاضر در بالای کت دسترخانی حاتمانه از چای و نان خود آراسته واسه و یاران او را مهمانداری کرد. چون در پایان این ضیافت نظیر از همیانش چند تنگه برآورده پول نان و چای را دادنی شد چایخانچی حتی نیو نستان کرد. بعد دو سه نفر بلجوانی های ناشناس هم لازم نیست دادران پول نان و چای را خودمان دادیم گفته پول نظیر را گردانیدند. واسه و شریکانش به تردد بازگشت افتاده بودند که چایخانچی شب در همین جا به همتان جایگاه انداخته می دیم. خواب کرده پگاه می روید گفته آنها را مانندنی شد. دیگر بلجوانی های ناشناس باشند آنها را برای شب خوابی به حولی های خودشان تکلیف می نمودند. اما مهمانان به آنها تشکر نموده وقتی غروب آفتاب باشد هم برخواسته راه خوابالینگ را پیش گرفتند. نمی خواستند که در دهه عیال و فرزندانشان از آنها خواطیر کشند. قاسم اسب را به واسه داده خودش به پس نازیم سوار شد. واسه در پهلوی ملا سفر اسب رانده به وی می گفت دام‌الا شما کرامت کرده بودید. گپی در سمرقند گفتگیتان را به یاد دارید؟ گفته بودید که میرزا اکرم بای به منصب کلان میرسد. حقیقتاً گفته شما شد. نمیدانم باز از برای چی خدا به ما مردمی بیچاره غضب کرد که ناکس را به سر ما حاکم کرده فرستاد. خدا نه امیر گفت ملا سفر، با امیران باید انصاف دهیم که حقیقتاً آدم شناس هستند، با کیها منصب و مرتبه دادنشان را می دانند. خبر رام کردن واسه اسبی به حاکم پیشکش کرده آلایار لقی را و بدین واسطه خلاص کردن او خود را از بند و زندان، ناترسانه گب زدن او با حاکمان بلجوان، درباره جبر و ظلم عملداران و یک تیزی حیرت انگیز در کوهستان بلجوان، کولاب و حتی در ولایت های همسایه قراتگین، درواز و حصار پهند شد. گویا که این خبر را شمال های کوهستان و آب دریاچه های تیز جریانی آن به هر جانب می بردند. در یک دو هفته داستانی به وجود آمد که آن در بازارها، راهها، چایخانه ها، سر خیرمنها ورد زبان خلق گردید. داستان تا از زبان به زبان نقل می یافت، به خود جامه های نو به نو می پوشید و به رنگ های تازه به تازه جلوه می نمود. خیالات و قوه ایجادی هر یک ناقل و راوی به داستان هر نو بند و بست می داد، فصل های نوی به آن اضافه می کرد. بعضی ناقلان خوشتاب حتی خضر افسانوی را هم در واقع اشتراک کننده بودند. گویا وقتی که اسبی سرکش واسه را گرفته می گریزد، در نزدیکی دهه خوراب جریه از پیش می براید و در دم هلاکت ناگزیر بناگاه یک پیرمرد نورانی عصا به دست پیدا شده از جلوی اسب می گیرد و اون را در لبی جری نگاه می دارد و به واسه می گوید: بچم بیرو، هر دردی که در دل داری به حاکم بگو و نه ترس، و تو را هیچ کار کرده نمی تواند. گویا پیرمرد این را گفته باز غایب گشته باشد و آنگاه واسه فهمیده باشد که نجات دهنده او خوجه خیزر بوده است. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
0: آودیو کتاب در آسیا پلوس، قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
3: KDDK «Бамбалео» – трек о свободе движений и желании отпустить лишние мысли. Иногда все, что нужно – перестать все контролировать и просто танцевать. Делаем именно так под хит.

0: سرخطی خبرها.
1: ورزشکاران تاجیک در بازی‌های آسیایی صاحب باز 3 مدال دیگر شدند. حجم تجارت بین تاجیکستان و فرغانه از آغاز سال زیاد از 400 میلیون دلار بوده است. تاس اینترنشنال گروپ با مشتریان خود تحفه‌های ارزشمند وعده کرد. در دوشنبه فروم بین المللی تشتک می‌گذرد. در تاجیکستان قریب 114 هزار تن پخت جمع آوری شده است. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیو آسیا پلاس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمینه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه آسیا پلاس.
0: عالمی دقیق.
4: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
5: 575 میلیون.
6: 575 میلیون مرتبه آلبومی رسمی موسیقی قهرمانی جهان اوید با فوتبال 2026 در پلتفرم های رقمی شنیده شده است. این بار دیگر نشان می‌دهد که فوتبال موسیر کایهو تنها 90 دقیقه بازی در میدان نیست. اون اکنون سرود، کلیپ، میم‌ها، تبلیغ و موسیقی است که بعدی هشتگی آخرین هم در پلیلیست ها باقی می‌ماند. قهرمانی ها به آخر می‌رسند، اما شهرتی ترانه های اساسی اون محفل ها تا درگاه باقی می‌ماند.
4: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمات رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.

0: زبوم هزار و یک اسرار دارد و هم هزار قصه ناشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار، روزانه با چین در آسیا پلوس.
1: سلام شنوندگان عزیز، سفری خود رو با چین ادامه میدیم. در استودیو منیژان وری. هنوز 10-15 سال پیش زبان چینی در تاجیکستان یک انتخاب غیر عادی به نظر می رسید. ایروگلیف ها، تلفظ نوشینوس، نظام تماماً دیگری خط. تحصیل در چین باشد برای بسیاری از خط کنندگان مکتب یک دورنمای خیلی دور می نمود. امروز باشد وضع تماماً دیگر است. شماره بیشتری جوانان هنوز پیش از داخل شدن به دانشگاه با آموزش زبان چینی آغاز میکنند. چرا؟ چین به یکی از شریکان مهم اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی تبدیل یافته است. شرکت های چینی و کارخانه های مشترک در ساحه‌های ساختمان، انرژیتیکا، صنعت، سودا، لوجستیکا و تلکامونیکاسیا فعالیت میکنند و متخصصی که نه تنها کسب خود را میداند بلکه زبان چینی را هم از خود کرده است، امکانات بیشتر پیدا میکند. مهندس، اقتصادچی، ترجمان، متخصصانی لوجستیکا یا منیجری که زبان چینی را میداند میتواند در لایحه‌های بین المللی طلبات بیشتر داشته باشد. از همین سبب زبان چینی امروز دیگر تنها یک شوق و هوس جالب نیست، بلکه همچون سرمایه گذاری و کسب و کاری آینده قبول می شود. در برابر توجه به زبان، شوق به تحصیل در چین می افزاید. دانشگاه‌های چین به رشد علم، تکنولوژی و برنامه‌های بین‌المللی اهمیت زیاد می‌دهند. در میان دانشگاه‌های معروف این کشور می‌توان دانشگاه سینخوا، دانشگاه پکین، فودان و شانجای جاوتونگ را نام برد. اما برای دانشجویان تاجیکستان باز یک عامل مهم وجود دارد: امکان گرفتن استیپندیا. در چین برنامه‌های دولتی و دانشگاه‌های دستگیری دانشجویان خارجی عمل می‌کنند. بعضی از آنها می توانند خراجات تحصیل و زیست را پوشانند و اینچنین کمک پولی هر ماه را پیش بینی کنند. این امکان می دهد که تحصیل در خارج برای بسیاری از اویله ها دسترس گردد. اما تحصیل در چین تنها گرفتن دیپلم نیست. این امکان آموختن زبان، شناسایی با فرهنگ دیگر، گرفتن تجربه بین المللی و بهتر درک کردن کشوری است که رابطه های اقتصادی و انسانی تاجیکستان با آن تو رفت بیشتر می شوند. همین طور زبان چینی تدریجان از یک انتخاب غیر عادی با واسطه واقعا مفید برای آینده تبدیل می یابد. سمیونی ارجمند، شما برنامه روزانه با چین را شنیدید. در برنامه نوبتی باز با کشف چین ادامه می دیم. کشوری که در آن انعنه های قدیمه با تکنولوژی های آینده به طور حیرت انگیز در هم آمیخته‌اند.
0: این مرز و بوم هزار و یک اسرار دارد و هم هزار قصه ناشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار، روزانه با چین در آسیا پلوس. جونیو چا، اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کمفورت بیبی.
2: سلام دوستان عزیز، موضوع امروزه ما مقایسه کودک خود با دیگران در شبکه های اجتماعی. فرزند دوستم علاقه می خواند، کودک آنها علاقه زبان انگلیسی رو می داند، دختری آنها اینقدر زیبا رسم می کشد و بعد به فرزند خود می نگرید و می پرسید چرا تو این طور نیستی؟ اما سوال درست این نیست. سوال درست: فرزند من امروز نسبت به دیروز چی آموخت؟ هر یک کودک سرعت رشد خود را دارد. شبکه های اجتماعی تنها یک قسم حیات دیگران را نشان می دهند، عادتاً قسم زیباترینش را. به جای مقایسه کردن پیشرفت فرزند دیگران، پیشرفت فرزند خودتان را مشاهده کنید. دیروز فرزند من یک کلمه می گفت، امروز دو سه کلمه می گوید. دیروز خودش بازیچه هایش را جمع می کرد، امروز به دادرش کمک می کند. همین چیزهای کوچک یک قدم به سوی پیشرفت فرزند شماست. شنونده های عزیز، یاد رس میکنیم که برنامه هر روزه جانیوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد میگردد. کامفورت بیبی، با غمخوری نسبت هر یک آیله.
1: اولین برندی وطنی اوریبچه های کامفورت بیبی از اندیکاتری خوشکی، دو قبط زود جبیش کننده و اولترا نرمی عبارت بوده، با طفل شما آرامی و راحت میبخشد. اوریبچه های کامفورت بیبی رو در تمام نقطه های سودا دسترس کرده می توانید. معلومات پورا در صحیفه های کامفورت بیبی نقطه تیجی. کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
3: Танцуй с нами. Азия плюс.

0: Суат дар Тоҷикистон ҳажда.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Маш хунзан ки вай ба Дубай ба ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
5: Радио Азия Плюс.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
6: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат ман Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Варзишгарони тоҷик дар бозиҳои осиёӣ соҳиби бо 3 медали дигар шуданд. ҳаҷми тиҷорати Тоҷикистон ва Фарғона аз оғози сол беш аз 400 миллион долларро ташкил додааст. Дар ҷумҳури қариб 114 000 тонна пахта ҷамъоварӣ шудааст. Шарҳи пораи хабарҳо. ورزشگرانی توجی که از رشته گوشتی نیکوراش از بازی های آسیایی 2 مدال گرفتند. همین تاریوسین بابوکالونوف صاحب مدال نقره گردیده، سرور عبدالشکوروف توانیست نشانی برنجی بازی ها رو کسب نماید. همچنین نماینده دیگری کشور اکمال اوبایدوف به حساب کشور 1 نشانی برنجی بازی های آسیایی را آورد. هم اکنون تعداد مدال های ورزشگرانی تاجیک در این بازی ها که حالا در ژاپنیا ادامه دارند به 8 عدد، از جمله 2 طلا، 3 نقره و 3 برنجی رسید. در دوشنبه فروم بین المللی تاجتک دایر میگردد. در کوری فروم ظرفیت های تاجیکستان در ساحه های تکنولوژی رقمی، ذهن سونی، امنیت کیبری و انفراستراکتوری رقمی پیشنهاد میگردد. هدف همایش جلب سرمایه داخلی و خارجی برای تطبیق لایحه های افضلیت‌ناک تکنولوژی، تحکیم همکاری های بین المللی، اینچنین گسترش شریکی دولت و بخش خصوصی میباشد. در آن رهبرانی وزارت و اداره های کشور، شریکان رشد، صاحب کاران، سرمایه گذاران و کارشناسان از کشورهای عضو اتحادیه دولت های مستقل اروپا، امریکا، آسیای جنوبی و شرقی، اینچنین منطقه خلیج فارس اشتراک می نمایند. کارشناسان تجربه کشورها و تشکیلات خود را در تهیه و تطبیق راههای حل رقمی معرفی نموده، امکانیت های مطابق سازی تجربه پیشقدم با طلبات و شرایط تاجیکستان را مورد مبادله افکار قرار بدهند. حجم عمومی سودای متقابله میان تاجیکستان و فرغانه ازبکستان از آغاز سال جاری زیاد از 400 میلیون دلار را تشکیل داده است. این رقم در ملاقات رئیس ولایت سغد رجب احمدزاده و حکیم ولایت فرغانه خیرالله بازاروف معلوم گردید. دو جانب به رشد همکاری در ساحه های صنعت و کشاورزی، افزایش حجم تجارت، برگزاری سمینار و مشورت های مشترک، رشد سیاحی و تطبیق لایحه های مشترک توجه مخصوص ظاهر کردند. شرکت تاس اینترنشنال گروپ فروش را آغاز و برای خریداران اقدام بزرگ پیشنهاد می‌نماید. هنگام خریداری منزل تا 30 اکتبر مشتری می‌تواند صاحب تعمیر وایت باکس و توقفگاه شخصی بگردد. در این حالت پیش پرداخت مگی 20% بوده، مهلت پرداخت قرض تا 5 سال میباشد. امتیازها با این و انجام نمی‌رسند. برای هر یک خریدار شرکت دستگاه مبلی آیفون 18 پرو ماکس و 35 عدد نقلیات خود را تقدیم می‌کند. نرخ اموال از 1500 دلار آمریکایی برای 1 متر مربع آغاز می‌شود. هم شهروندان محلی و هم خارجی می توانند اموال غیر منقول خریداری نمایند. خریداری اموال با ارزش 180 هزار دلار یا زیادتر از آن با شخص حقوق گرفتن اجازه نامه اقامت در تاجیکستان را می‌دهد. لایحه تاس اینترنشنال گروپ از 52 بنا با این شد، از جمله واحدهای استقامتی، میدان‌های تجارتی و کاری، مهمانخانه، باغ گل و انفراستراکتور تعلیمی عبارت می‌باشد. در تاجیکستان قریب 29% از حجم در نقشه بوده پخت جمع آوری شده است. در این مورد وزارت کشاورزی خبر می‌دهد. و حالت 28 سپتامبر از میدان کشت 114 هزار تن پخت غنداشته شده است. سال جاری طبق نقشه پختکاران مملکت در مجموع باید 395 هزار تن پخت جمع آوری نمایند. پخت امسال در مساحت قریب 165 هزار گکتار زمین کشت گردیده است. در معرکه جمع آوری حاصل زیاد از 115 هزار نفر و تکنیک های صاحبی جلب گردیدند. حجم زیادی حاصل یا 87 هزار تن را از میدان های خطلان جمع آوری نمودند. این نزدیک به 77% از حجم عمومی نقشه سالانه را در بر می گیرد. چونی بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها رو در سامانه ما ازیا پیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
5: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: ما از نماینده شرکتی لاین انرژی در مهمونی ما هستند و اون کس از بازه رقم هرو اینکه رقم چینی میکنن و ما با غالبون زنگ میزنیم. دو غالب علاقه پیدا شد، صاحبی سونی پلی استیشن، صاحبی تلویزر علاقه معلوم کرده شدن، یکی از دوشنبه دیگری از حصار و ما بزرگی دوما میدیم و بعد اون که شما یک نقطه رو برای شما شهر میدید. مرمان
1: بله اشتراکچان محترم، با شما شرکت SMS روان کردن رایگان پیشنهاد کردگی و از شما خواهش می نمایم که وقتی که سبشنی روان میکنید تنها 8 رقم روان کنید، توچکا سلام یا سوال دو که شما سوال می نویسید سبشنی با پروگرام قبول نمیکند. پروگرام تنها برای 8 رقم روان کردن سوال و جواب شما می توانید با رقم های 5550 زنگ زنید و از اونجا همه سوالاتونا خوش کنید و فهمید و تنها روان کردن SMS برای که روان کردن SMS برای مشتری رایگان و شرکت دوستاد مبلغ التماس از شما خواهش می نمایم که تنها رقم 8 رقم روان کنید.
0: خب دوستان عزیز امیدوارم که فهمو است این شرحی شمیمه ابراهیموه نمانده این شرکت. این وقتی که شما میکوشوید لاین انرژی رو مینوشید رقم رو از تگی سرپوش میگیرید برای رقم 5550 میفرستید، اونجا سلام و با کدوم یک سوال های دیگر ننویسید، فقط همون 8 رقم رو بفرستید جواب رو بگیرید تمام.
1: بعد بسیار که سپون پروبلما کی کودکو باز میکنن
0: تو 18 سال است شوند عزیز. اگر کسی حتی تو 18 سال اینجا غالی بمبیا تو فر براش نمیدین، به خاطر اینکه اشتراکچی فقط باید بعد 18 سال باشد و برای این در نظام نامه بازی هست. امیدوارم که شما به این چیز اهمیت میدهید و شما نگذارید که اکنون این گونه حالت رو رخ بدین. خب البته کودکان رو باید نظارت کرد، اما ما بسیار ادامه میدیم. معلومات بردی دیگر این آیفون 16 پرو ماکس است و بازم با همین ترتیب انتخاب می شود.
1: 93-82-2
0: رقمی ترتیبی غالب است. رقمی ترتیبی یعنی که این کد نیست، یعنی رقمی است که وقتی شما SMS فرستادید با همین رقم ثبت شدید شما در سیستم در بازه. خب و برای این رقمی ترتیبی نیست، امیدوارم که این چیز شما درک نکنید. خب ولی از بازه شما میبیند که کی هست این شخص و ما از افیر مستقیم میتونیم که براش زنگ بزنیم و در افیر صداش رو بشنویم. خب سه کرات به هر غالب زنگ میزنیم و بعد سه کرات اگر موفق نشدیم بازی از نو صورت میگیرد. ما در دو کرات اول با یک زنگ تلفنی توانستیم که پیوست شویم. درست میشم که ولی ما آیفون 16 پرو ماکس رو در بازی گذاشتیم. خب و اینجا در بعضی ایلان ها همین گونه خطا، من هم در اینی که انانسی پیش از برنامه آیفون 17 گفتم سراسیمه شده آیفون 16 هستین و امیدوارم که نفره که برد کرد این سه خوب میفهمد. با نگوید که چرا آیفون 17 گفتید، من میتونم که راوی میتوند که کم کم خطا کند، بجای 17 16 باید میگفتم. خب ما شروع میکنیم با قبولی هست
1: دکتر
0: ولی پای واسه میشه امیدوارم.
2: سلام
0: علیکم، نامتون چیست؟ من صبحان نام دارم، از رادیو از پلوس مستقیم زنگ میزنم با شما.
2: علیکم سلام، نام محمد.
0: شما لاین انرژی اقدامش رو تماشا کرده استودید مرحله سیم رو در اینستاگرام یا در رادیو گوش کرده استودید یا نه؟
2: نه دوستی تماشا نکرده استم، اما که میدونم پرامو افیر بودم امروز.
0: آه بسیار خوبی، نمی حوزی پرامو افیر است، من از افیر مستقیم به شما زنگ میزنم. نامتون چی هست، از کدام شهر و نوی هستی؟
2: نام محمد از شهر دوشنبه.
0: محمد از شهر دوشنبه، چند دو از این کلی چهار رو داشتید؟
2: چهار تا.
0: ولی در دستتون هست یا در کجای پینهان کردید؟
2: نه دارم پیشمان
0: پیشتون.
1: خب
0: اخیرش 91-84 است، اولش هم میتونید خونید 91-84 اخیرش است، اولی اون کداتون چند است؟ این هم تو چون غالب هستید البته، لیکن هم تو میخوایم که باوری حاصل کنیم که این ایدی کدی شما است. کنی؟
2: 69-00-91-84
1: 69-00-91-84
0: بله
1: بله دوری.
0: آفرین. شما صاحب یک توفه شدید، فهمیدید کدوم توفه؟ از دوشنبه؟ چهار دونه فقط. برای چی کم چهار دونه؟ نامتون یک بار دیگر میگفتید.
2: محمد.
0: برای چی کم چهار دونه فقط؟
2: اکرامی هر
0: روز جهتایی نگیستم. هر روز جهتایی. اینجا ما بعضی رو میدونیم که 100 و چند ایدی کد دارن. میدونین؟ یک صد و چند ظرف همین انرژیتیکا نوشیدن با

0: خاطر که صاحبی مثل شما صاحبی 7 کیلو گوشت لحم باشند.
1: نه
0: ما غمان نداشتم خیلی یکم بوده تشیزیم نغز است توفه گوشت توفه خوب است؟
1: اوزا توفه گوشت نبود که
0: نبود ها؟ چی بود؟ شما چی رو انتظار بودید؟
1: من چی
0: دی باشم موبایل خوب شما صاحب ایفون 16 پرو ماکس شدید مبارک باشد
1: سلام
0: یعنی در کچهتون باز یک ایفون دور زیاد شد شما انتظار باشید کمکک بهتر از نمایندگان شرکت به شما زنگ میزنند و میگن که کی با کجا باید بیایید برای گرفتن تحفه. خب چی گفتن هستید برای دوستانی که آیفون انتظار شدن اینا شما برد کردید اینا گفتن ای چی گفتن هستید برای اونم؟
1: من گفتنیم که
0: مقصد اینا طوری حسد بوده
1: میشه حسد بوده ادامون میگفتن که میشه طوروها نشونی که
0: چوبا میگفتن دروغ است کجاش دروغ است میگفتن
1: بله همه خیلی میگفتن همون باید چون در تقسیم میکنن این تاوتا مطوری رو
0: زنده باشید سلامت باشید تشکر میگم. خب شما یک سیری بسیار عجیبی بست نو بست از اون که کی از اونو برگزار میکنن 5 نفر 10 نفر 20 نفر پیدا میشن و میگن که این نی دروغ است. برای که شاید نمیدونم بعضی ها شاید در همین اینترنت بعضی از اونو رو برگزار کردن مردم ها فریب دادن شاید برای همین باوری نمیکنن. ولی وقتی که شنونده عزیز وقتی گپ درباره نامی شرکت های بسیار بزرگ میرود گپ درباره برند های مشهور میرود شما اصلا فکر نکنید برای شرکت های بسیار بزرگ این چیزی کاملا دسترس است و اونها وقتی که کدام یک اقدام رو اعلان کردن دیگر یکم جایی یعنی دروغ و بازپس گرفتن اندیشه و این چیزا نیست. برای این شما کاملا به خواتیری میتونید که از اقدام لاین انرژی استفاده برای تو ماه فوریه درست؟
2: بله هر یک شوخ چون زنگ میزنن من خودم جواب میتیم اکسپون همش پایین بوجه دروغ است زنگ میزنم زنگ با بسیار هست هم پلی سوار
0: بفکرم اونو رو میدونن که این راست است فقط میخوام با شمیمه صحبت کنن بفکرم
2: نه که من جواب میتونم این که شرکت نمیتواند هر یک تشما یک تا بانک خریدید کد رو اون کدید شرکت نمیتواند همه شما و توفت یاد برای هوای هر دو هفته پس 4 کس برد میکند امکان دارد.
0: بله و من مثلا این 4 نفر این 3 نفری که غالب اومدن یا مثلا یک چند نفری که پیشتر غالب اومده بودن اونا رو نمیشناسم لیکن با جای اونا من بسیار خرسند میشم زیرا که یک وطن ما است نمیدونم یک شهروندی تاجیکستان است و برای این دوستان عزیز اگر شما وقتی غالب نیومدید فکر نکنید که مثلا این
2: برای گفتنی که یک سپون رو افتاده نشوید
0: بله
2: تا فوریه هر دو هفته پس اگر شما نغز بازی کنید اشتراکچیان بسیار شوند ما میتوانیم با دیفرال با
0: ایدومه بدید
2: ایدومه
0: گذشته از این برای این بازی شما یکون خیلی صرف نمیکنید پول علاوه بله. نمیدید شما این نوشابه را میخرید نوش جان میکنید تمام
2: رویگون.
0: فقط اس ام اس هم رایگان است و اشتراک هم رایگان است یکون خیلی پول زیادی نمیدید. خب ما با برد توفای اساسی موتورسیکل خویم گذشت مرامت جنراتور انتخاب میکند و ببینیم که کدام رقمی پیدا میشد. 13440 13440 مبارک باشد و ولی شما از بازم میابد که این کی است. این رقمی ترتیبی است 13440 و حالا میبینیم که نامی کی است اونجا. خوب و ما به او تماس میگیریم. دوستان عزیز بعد این بوزی همه کلیچ هایی که شما داشتید همه کد هایی که شما داشتید یا ایدی کد هایی که داشتید اونو دیگر بیکار میشن یعنی برای 2 هفته دیگر شما باید که از نو همین گونه لاین انرژی خرید کنید و اشتراکچی بوزی شاید. الو سلام علیکم.
1: سلام
0: علیکم سبحان جلیل فصل اصلا من از رادیو از پلوس با شما زنگ میزنم.
1: خوش کردم دیدم
0: اکا جان. افیرا گوش کردید شما یا تماشا داشتید؟
1: ما تماشا داشتیم اکا با راننده ای تاکسی.
0: تمام ماشینتون رو با فروش گذاشتید اکا؟ تمام فروش شد زیرا که شما صاحبی چی شدید؟
1: صاحبی موتورسیکل.
0: موتورسیکل افرین افرین
1: باور نداشتید.
0: خوب از کجا ما رو میشنید؟ دوشنبه؟
1: اشاری تو شده ما همین تاکسی جورا تاکسی
0: آفرین ولی مسافر داشتید همراه تو مسافر؟
3: مسافر دادم تا قرقله رفته سیم.
0: با پول شما با پولی مسافر نگیرید با.
3: نه نگیرم آقا جون.
0: چی نام دارد مسافرتون؟
3: نام تو چی آقا جون؟
4: گنجمهر.
0: آپا گنجمهر این راننده تاکسی موتورسیکل بور کردن همین هولی از فیلم مستقیمی برای من شما را به پول میبرد آپا گنجمهر با پول ندی تمام خوب زنده باشید زنده باشید شما کلیچه ها در دستتون است یا که در خونه است
3: در خونه هم اکدون ها هم است در خونه
0: تمام چند کلیچه داشتین شما
3: قریب پنجا تا کلیشه دارم
0: اکا افرین خنده هاتون بیشتر عجایی با شما رو
2: هرز متاسکل برد نمیکنه
0: سلامت باشین
3: آخی اکا سپا و شما یه بار بردگی هم تا خوناتون یه بار دفعه شما خندیدگی بودم و ده خندت عجایی با
0: تا دیگه تمام شما وقتی برای گرفتن شما وقتی برای گرفتن متاسکل اومده کو البته از همین خنده های فیلم این یک بار دیگر در نزد میکروفون در نزد کامیر یک خنده عجیب میکنید و بعد متاسکر را میگیرید خب؟
2: حکی سپان خدا شما
0: خودشون
2: تو پاورا
0: زنده باشید سلامت باشید انتظار باشید کمی بتر با شما بزنگ میزنن خب؟
3: مالی گرده سکم
0: سلامت باشید دیدید ما فکر میکنیم که
2: همه امروز چورکست شما انتظار بود
0: بله بخیرم عذاب نکشیدیم برای زنگ زدن به اونها بسیار عجیب شد و اولی 18:36 است ما توانستیم در تقریبا 30 دقیقه این برنامه را جنبست کنیم خب نظرتون چی هست شمیم فکرتون چی هست؟
2: پشنیت کدنی که دیگر اشتخچان را افتاده نشوند برای که هر دو هفته پس تا فیوراله بازی برگزار میکردد و هر دو هفته پس چکش ما دیدید که شنواندگای ما و прямой эфир ба одамое ки будаги дидан ки бурд кадан одамое ки бовари надоштанд
0: интизор набудан
2: интизор набудан не ки интизор будан овоз шумо фаҳмам
0: зинда бошед саломат бошед хуб дӯстон азиз калечое ки шумо доштед акнун онҳо бекор шуданд шумо онҳоро ғайр аз он чор нафаре ки бурд карданд шумо дигар калечоро мепартоед ва аз ин ҳафта аз фардо дурусташ боз аз нав лайн энержи мехаред ва интизор мешавед бубинед ронандаи такси қариб 50 калеча доштааст 50 дона و امیدوارم که شما بتونید که به دوستانتون این نوشابه ها رو تقدیم کنید فقط کلیچوشو میگیرید تمام و برقم 5555 میفرستید اس ام اس جوابی رو میگیرید و هر که شما گفتن در اس ام اس سلام و نقطه و نمیدونم کلا سوال ها رو ننویسید فقط برقم 5555 فقط همون 8 رقم رو بفرستید تمام جواب بگیرید و اگر کدام چی پرسیش دارین کدام نمیدونم کدام سوال دارید برقم 5555 زنگ زده الهیده بعد میتونید که اون پرسیش رو در میون گذارید خب برای همه تون برور برکت روز خوب شبی بسیار خوب ارزو میکنیم و امیدوارم که بعدی دو هفته باز در این افیر وام میخوریم و بازم باز چور غولی برو البته پیدا خواهیم کرد دوستان عزیز خیر خوش میکنیم شبی ما ابراهیم ما بود از نماینده شرکت لاین انرژی و من سوپان جلیلوف در افیری مستقیمی رادیو از پلوس و همچنین در صفحه اینستاگرامی لاین انرژی تی جی و رادیو از پلوس نیز مستقیما پیشنهاد شد تو صحبت های دیگر تو اینکه بازی های دیگر کامیاب و موفق و تن صحت باشید.

0: این مرز و بوم هزار و یک اسرار دارد و هم هزار قصه ناشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار. روزانه به چین در آسیا پلاس.
1: سلام شنوندگان عزیز، سفری خود رو با چین ادامه میدیم. در استودیو منیژان وری. هنوز 10-15 سال پیش زبان چینی در تاجیکستان یک انتخاب غیر عادی به نظر می رسید. ایروگلیف ها، تلفظ ناشناس، نظام تماما دیگری خط. تحصیل در چین باشد برای بسیاری از خط کنندگان مکتب یک دورنمای خیلی دور می نمود. امروز باشد وضع تماما دیگر است. شماره بیشتری جوانان هنوز پیش از داخل شدن به دانشگاه با آموزش زبان چینی آغاز میکنند. چرا؟ چین به یکی از شریکان مهم اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی تبدیل یافته است. شرکت های چینی و کارخانه های مشترک در ساحه های ساختمان، انرژتیکا، صنعت، سودا، لوجستیکا و تلکامونیکاسیا فعالیت میکنند و متخصصی که نه تنها کسب خود را میداند بلکه زبان چینی را هم از خود کرده است، امکانات های بیشتر پیدا میکند. مهندس، اقتصادچی، ترجمان، متخصص.
2: ساعت در تاجیکستان 19.
3: در برای فاروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
4: ما شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
5: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500,000 قرض دادند.
6: قرض برای تجارت شما تا 500,000 سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
3: همش در اسخطا اونلاین.
7: Радио Азия Плюс.

0: دروغ.
1: ابو هوا در آسیا پلاس. سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیاترو احساسنامو.
2: سلام شنوندگانی عزیز، بینوبای تلو اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان هوای شما برنوکی به بارش خواهد داد. امشب در خروخ تا 9 درجه گرم، در خوجند 13 درجه گرم، در باختر 11 درجه گرم، در دوشنبه و نوحیهای تا به جمهوری 14 درجه گرم شود. Таби более донаси батон.
3: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
4: Сочное. Восточное. Радио «Азия Плюс».

0: جون یوچا، اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی.
2: سلام دوستان عزیز، موضوع امروزه ما مقایسه کودک خود با دیگران در شبکه های اجتماعی. فرزند دوستم علاقه می خواند، کودک آنها علاقه زبان انگلیسی رو می داند، دختری آنها اینقدر زیبا رسم می کشد و بعد به فرزند خود می نگرید و می پرسید چرا تو این طور نیستی؟ اما سوالی درست این نیست. سوالی درست فرزند من امروز نسبت به دیروز چی آموخت؟ هر یک کودک سرعت رشد خود را دارد. شبکه های اجتماعی تنها یک قسم حیات دیگران را نشان می دهند، عادتاً قسم زیباترینش را. به جای مقایسه کردن پیشرفت فرزند دیگران، پیشرفت فرزند خودتان را مشاهده کنید. دیروز فرزند من یک کلمه می گفت، امروز دو سه کلمه می گوید. دیروز خودش بازیچه هایش را جمع می کرد، امروز به دادرش کمک می کند. همین چیزهای کوچک یک قدم به سوی پیشرفت فرزند شماست. شنونده های عزیز، یادرس میکنیم که برنامه هر روزه جانی و چه با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد میگردد. کامفورت بیبی، با غمخوری نسبت هر یک آیله.
1: اولین برندی وطنی اوریبچه های کامفورت بیبی از اندیکاتر خوشکی، دو قبط زود جبیش کننده و اولترا نرمی عبارت بوده، با طفل شما آرامی و راحت میبخشد. اوریبچه های کامفورت بیبی را در تمام نقطه های سودا دسترس کرده می توانید. معلومات پورا در صحیفه های کامفورت بیبی نقطه تیجی. کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
3: آسیا پلاس.

0: استحصال کننده موفق در تریزه از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: Танцы с нами. Азия Плюс.

0: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا آسیا پلوس.
1: او هوا در آسیا پلوس. سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیاترو احساسنامو.
2: سلام شنوندگان عزیز، بینوبای تیلوی اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان هوای شما برنوکی ببارش خواهد بود. امشب در خروخ تا 9 درجه گرم، در خوجند 13 درجه گرم، در باختر 11 درجه گرم، در دوشنبه و نوحیه های توبه جمهوری 14 درجه گرم شود. Таби боли донаси батон.
3: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.

0: دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 12.1 میلیون.
3: این شماری ساکنانی برزیلیا است که طبق معلومات آخرین از قمار وابستگی پیدا کردند. برای این کشور مشکل تا درجه جدی شده است که با اون برنامه‌های تلویزیونی و تحقیقات ژورنالیستی الهیده بخشیده می شوند. رقم باز هم تأثیر بخشتر می شود اگر تصور کنیم که این تقریبا به شماره اهالی دو شهر دوشنبه برابر است.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
4: سوچنه وستوچنه رادیو آسیا پلس.

0: یکی بخشی آهنگ استقلال نوری زلال.
1: به نقشی وطن پیرهن از خشتنم نیست، بر سر ننی هم آنچه کلاهی وطنم نیست.

0: ساعت در تاجیکستان 21.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش با وی 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا
5: آنلاین. اودیو کتاب در آسیا پلیس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
6: سوتیم اولوغزاده. واسه رمان.
7: حاکم از بالای اسب با چشمانی نیمپوشی خشم‌آمیز گاه به این و گاه به آن صاحبی آواز نگاه میکرد، گویا میخواست سیماهای آنان را در یادش نگاه دارد. اسبی گلی بادامی او جنبش های بی‌صبرانه کرده پای بر زمین میکفت، ظاهرا حالت روحی صاحبش را اضطراب باطنی او را حس میکرد. همراهان حاکم با قیافه های مشوش با یک دیگرشان پیچی راز زده کمچی ها می گفتند و با سردار خود می نگریستند. منتظر بودند که او چی خواهد گفت و چی فرمانی خواهد داد. بیک چیزی نگفته ناگهان جلوی اسبش را به تندی سوی قلعه تافت. چندی از همراهانش از پس او روان شدند، دیگران ماندند. از ماندگان یکی دوستی قدردان بیک حاجی یعقوب مدرس بود. میرزا اکرم و او در جوانی در مدرسه کوکلتاش بخارا شریک درس و مدت هم حجره بودند. حجره به میرزا اکرم بای بچه تعلق داشت. ملا یعقوب کوهستانی کمبغل اما خوش ذهن با مزدی حجره نشینی درس های بای بچه کنفهم را مکالمه کرده می داد. اکنون بیکی ناشنایی دیرینه مدرسگیش را به خود نزدیک و همدمی خاص گردانیده بود. باری در بازار بلجوان جنجالی روی داده کار به حاکم خانه کشیده بود. بیک جنجالچیان را گوشمال داد. حاجی یعقوب باشد آنها را پند و نصیحت خوانده آرام کرده از قلعه برآورده فرستاد. بیک این کاری مدرس را پسندیده از مای تاب و سیاست از شما پند و نصیحت گفتمان. حاضر این تقسیم وظیفه باز عملی شد و حاجی دام‌الله لب به پند و نصیحت وا کرد. پندش آمیخته با تنبیه و مذمت بود. های افسوس افسوس! و طرف واسه سر سلدارش را سرزنشکارانه جنبانید. مدرس جنابی بیک به تو عدالت کردند، از گناهت گذشتند، تو باشی به جای شکرانه گفتن زبان درازی کرده خاطری جنابی بیک را رنجاندی. شیطان را از کتفت گرفته پر تا مسلمان. شمایان هم با مردم روی آورده سخنش را دوام داد حاجی دام‌الا، شمایان هم به سفسطه یک بی‌ادب باور کرده در شروع غوغا برداشتید. آخر چی شده است؟ عالم در جایش ایستاده است که آسمان فرو غلطیده به زمین نچسبیده است که اگر از املاکدار یا منصبدار دیگر یکان ناانصافی صادر شده باشد، آدم شوندگان آمده این را به دغدغه به این شروع ولوره به جنابی بیک معلوم میکردند. جنابی بیک تحقیق کرده حق را به حقدار میرسانند. هرچند که مردم حاجی دام‌الله را عزت میکردند، با وجود این دهقان سال خورده به وی جواب گردند. شما گب میزنید دیا، ما صد بار آمده عرض کنیم هم هیچ کس به عرض ما گوش نمی اندازد. بازگپی املاکدار و زکات چی معقول؟ مردم واسه رو میانگیر کرده تبریک می نمودند. با حاکم دلیل رو را گب زدنش را پسندیده آفرین می خواندند. جوازکش دره مختاری امروز قهرمان این خلق شده بود. چایخانه چی که عادتاً آبی دریا را هم به کسی بی پول نمی داد، حاضر در بالای کت دسترخانی حاتمانه از چای و نان خود آراسته واسه و یاران او را مهمانداری کرد. چون در پایان این ضیافت نظیر از همیانش چند تنگه برآورده پول نان و چای را دادنی شد، چایخانچی حتی نیو نستان کرد. بعد دو سه نفر بلجوانی های ناشناس هم لازم نیست دادران پول نان و چای را خودمان دادیم گفته پول نظیر را گردانیدند. واسه و شریکانش به تردد بازگشت افتاده بودند که چایخانچی شب در همین جا به همتان جایگاه انداخته می دیم. خواب کرده پگاه می روید گفته آنها را مانندنی شد. دیگر بلجوانی های ناشناس باشند آنها را برای شب خوابی به حولی های خودشان تکلیف می نمودند. اما مهمانان به آنها تشکر نموده وقتی غروب آفتاب باشد هم برخواسته راه خوابالینگ را پیش گرفتند. نمی خواستند که در دهه عیال و فرزندانشان از آنها خواتیر کشند. قاسم اسب را به واسه داده خودش به پس نازیم سوار شد. واسه در پهلوی ملا سفر اسب رانده با وی می گفت دو ملا شما کرامت کرده بودید؟ گپی در سمرقند گفتگیتان را بیاد دارید؟ گفته بودید که میرزا اکرم بوی به منصب کلان می رسد. حقیقتاً گفته شما شد. نمی دانم باز از برای چی خدا به ما مردمی بیچاره غضب کرد که ناکس را به سری ما حاکم کرده فرستاد. خدا نه امیر، گفت ملا سفر. با امیران باید انصاف دهیم که حقیقتاً آدم شناس هستند. بکی ها منصب و مرتبه دادنشان را می دانند. خبر رام کردن واسه اسبی به حاکم پیشکش کرده آلایار لقی را و بدین واسطه خلاص کردن او خود را از بند و زندان، ناترسانه گب زدن او با حاکمان بلجوان، درباره جبر و ظلم عملداران و یک تیزی حیرت انگیز در کوهستان بلجوان، کولاب و حتی در ولایت های همسایه قراتگین، درواز و حصار پهند شد. گویا که این خبر را شمال های کوهستان و آبی دریاچه های تیز جریانی آن به هر جانب می بردند. در یک دو هفته داستانی با وجود آمد که آن در بازارها، راهها، چایخانه ها، سری خیرمنها ویرد زبان خلق گردید. داستان تا زبان به زبان نقل می‌یافت، به خود جامعه های نو به نو می‌پوشید و به رنگ های تازه به تازه جلوه می‌نمود. خیالات و قوه ایجادی هر یک ناقل و راوی به داستان هر نو بند و بست می‌داد، فصل های نوی به آن ایلاوه می‌کرد. بعضی ناقلان خوشتاب حتی خضر افسانوی را هم در واقع اشتراک کننده بودند. گویا وقتی که اسب سرکش واسه را گرفته می گریزد، در نزدیکی دهه خوراب جریه از پیش می براید و در دم هلاکت ناگزیر بناگو یک پیرمرد نورانی اصاب دست پیدا شده از جلو اسب می گیرد و اون را در لبی جری نگاه می دارد و با واسه می گوید بچم بیرو هر دردی که در دل داری به حاکم بگو و نه ترس و تو را هیچ کار کرده نمی تواند. گویا پیرمرد این را گفته باز غایب گشته باشد و آنگاه واسه فهمیده باشد که نجات دهنده او خوجه خیزر بوده است. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتار دیگر صدا می دهد.
5: آودیو کتاب در آسیا پلوس، قرائت کننده سبحان جلیلوف.
8: در کشور و سراسر عالم، تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلوس.

0: تحقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: دو
3: ماهی ایول سال 2026 از روی گرمی در همین ماه در تمام تاریخی مشاهده ها مقام دویم را گرفت. طبق معلومات سازمان جهانی متئورولوژی این ماه در بعضی ارزیابی های جهانی عملاً بعد ماهی ایول سال 2024 قرار گرفته است. گرمای شدید، خشکسالی، سوختارها و آبخیزی ها همه این باز نشان می دهد که رکورد های اقلیمی کاهی ها تنها رقم برای گزارش های علمی نیستند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
4: رادیو آسیا پلاس.

بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. Азия Плюс.

0: سر استحصال کننده موفق در و تریزا از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио «Азия плюс».

0: بکشه.
1: عالمی دقیق.
2: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
3: 87/7.
4: این طبق معلومات اخیرین جهانی حصه کلانسالانی با سواد در جهان می باشد. برای مقایسه سال 1975 تنها 65.4% فویز آدمانی از 15 سال بالا خونده و نوشته می توانستند. در طول چند ده سال جهان قدمی بزرگی به پیش گذاشت. اما طرف دیگری این رقم هم مهم است. بیش از 12% کلانسالانی سیاره هنوز هم از ملکه های ابتدایی سوادناکی برخوردار نیستند.
2: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj شریک بخش آهنگ استقلال نوری زلال.

0: در مرکز سودوی تکنیکای والنا شما یک دو نیرومیو بید که با سبک زندگی شما کاملا موافق است. بیش از 200 مدل اسارتیمنت شما رو انتظارن. از مدل های باریک برای اشخانه های نچندان کلون تا مدل های وسیع دو کامرکی و زیبای ساید بای ساید. والنا رونمای شما در عالم یخدان ها.
1: حکمتی روز در آسیا پلوس.
2: Шарики Хикмати Рус Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Дар дидаи ман андаро. Вас чашми ман бин гармаро. Зеро бурун аз дидао. Манзилгаи бугзидам. Мавлоно.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. Бонки ایمون اینترنشنال دوستی مولیوی شما.
4: Осень не ставит жизнь на паузу.
5: Она просто меняет саундтрек.
4: Азия Плюс. Твой саундтрек осени.

مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که

0: و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио «Азия плюс».

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزش بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: من موندم و در روی بسته میفتم من یاد حرفت،
1: گفتی برای من این زندگی بی تو عذاب محسن،
0: اگه هر روز نبودم خواستم دل تنگ واسه من شه، بشه تنگ واسه من فقط، فقط برای من. حالا خوبه نکن به فکرم و نیم مثلت برام، گفتم از درست در و دقیقا مثل علا کردی این بچه لج،
1: گفتی قول به دستی دا تش یه روزی نری اینجا، نگفتم نه نمیرم مرد و حرفت
0: زیر بارون بدون چتر نداشیم یه روز بعد، فقط بگو بخند با هم زیر یه دونه صف، پیر میشیم بدون شک این دیگونه قلاده بمونه مرد، نظر بریزه چه شده دونه اخ.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزش بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: سوچنه واسوچنه رادیو آسیا پلاس.

0: بحیثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио «Азия Плюс».

0: مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: شریکی بخشی آهنگ استقلال نوری زلال.
1: همان راهی که پایانش نمی بینم، وطنداریست وطنداری، همان دردی که درمانش نمی بینم، وطنداریست وطنداری.

ببینم وطن داریست وطن داری همان مشکل که آسانش نمی بینم وطن داریست وطن داری

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио «Азия плюс».

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио «Азия Плюс».